کافی دل کنی بوله میزنه در برمه در قدر کنه سکون میزنه دکنه برداری دکنی برداری رو دیده در در کبسی تایی کسیس کافی کبسی تایی کسیس کافی دکنی نو دیده